0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: 98,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
0: Poštovani slušaoci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada u kojoj pratimo najznačajnije događaje, aktuelnosti, zanimljive priče i ljude koji svojim djelovanjem ostavljaju trag u našem gradu. Ovog utorka govorimo o humanosti, solidarnosti i zajedništvu. Naši gosti su predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo iz Berana, koja već godinama realizuje brojne akcije pomoći porodicama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim sugrađanima i svima kojima je podrška najpotrebnija. Povod za razgovor je nedavno organizovana humanitarna žurka u Smugglers pubu, još jedna u nizu aktivnosti kojima ova organizacija pokušava da okupi ljude dobre volje i pomogne onima kojima je pomoć najneophodnija. Naši gosti su članovi ove humanitarne organizacije Vladan Džiknić i Boško Pantović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, bolje vas našli. Hvala na pozivu.
0: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako eto, imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena. I to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče je baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
0: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
0: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali.
0: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
0: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
0: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
0: ali uvijek je broj veći.
2: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih politi izvojim nikog, pa neću to ni da ga kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjek koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
0: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
0: Evo napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru.

0: Hronika grada.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
2: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sjutra. I,
1: znači nije sve u materijalnom pomaganju.
2: Da, da. Upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
3: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana. Otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo, i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili. Stalo je još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
2: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i onda smo mi otišli, obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
3: Još da kažem, komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopotilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
2: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
3: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi zašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiti u maksimum, imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako, kompetentni smo to da kažemo.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: Nastavljamo razgovor. Koji su najveći izazovi sa kojima se susrećete na terenu?
1: Po mom mišljenju, najveći izazov je sama organizacija. Jer rad kao rad, kada dođemo na teren, to se odradi ili sama organizacija, priprema, to je ono što iziskuje najviše rada, po mom mišljenju.
2: Tako je.
0: Postoji li trenutno neka akcija ili porodica kojoj je potrebna posebna podrška?
2: Pa, pošto trenutno, kažem, radimo za porodicu Šišović, nismo u mogućnosti da razmatramo neke druge zahtjeve. Uglavnom, uvijek kod nas u našem notisu postoji neke porodice koje su na čekanju, pa ćemo onda, nama je praksi da ih obiđemo, da se, bukvalno da popričamo s ljudima i na kraju da odlučimo šta je, kako sam već i rekao.
0: Možete li nam otkriti kakvi su planovi čojstva za naredni period?
2: Pa eto, i tu bih isto rekao, dok god ne završimo, ali uglavnom nećemo stati, kažem, uz pomoć svih ljudi dobre volje kojih sigurno ima dosta, nastavit ćemo sa našim radom. Nama je otprilike i sloganek, idemo dalje tako.
0: Još samo da vas pitam, osim tog notesa i ljudi koji vam se obraćaju, da li ste nekad sami prepoznali neku porodicu ili pojedinca kome treba pomoć, a da vam se nije obratio? Da li ste imali takvo iskustvo?
2: Imali smo takvo iskustvo. Porodica Babić iz Kaludre. Uvidjeli smo da im je potrebna pomoć i tamo smo otprilike, njima smo adaptirali kuću. Krov, unutrašnjost, svašta nešto smo radili, morao bi da se prisjetim. Uglavnom, bilo je dosta posla, onako nekih 20 dana aktivnog rada i eto i njima smo, da kažem, pomogli na neki način.
0: Da li je ljudima možda lakše tako nego da se oni sami obrate za pomoć?
2: Pa mislim da jeste. Mislim da jeste lakše ljudima kad ih neko drugi ili kad mi sami vidimo. Ali ima dosta toga oko nas, možda nismo ni svjesni, tako da uvijek se nađe i neki model da im se pomogne i nađe se neko da otprilike da se obrati nama i eto.
0: Da li su naši ljudi ponosni kao što su bili Crnogorci stari? Da li se rijetko obraćaju za pomoć?
2: Pa ima toga, neko mi treba pomoć, ali neće da se obrati jer malo, eto, kažete, zbog ponosa, ali svako može se zadesi otprilike da bude u nekoj lošoj situaciji, da mora da se obrati. Dešavalo se u našem gradu razne bolesti, nažalost i nesrećni slučajevi gdje mi tu sami prepoznamo i priključimo se. To bih naveo kao neku ključnu stvar tog našeg prepoznavanja.
0: Evo, za kraj našeg razgovora pitanje za obojicu. Šta biste poručili svim ljudima koji su do sada pomagali vaše akcije i onima koji to tek planiraju?
1: Prije svega, jedno veliko hvala svima koji doniraju, jer bez njih naš rad uopšte ne bi bio moguć. I želio bih da poručim da samo da znaju koliko je to značajno i koliko smo mi zahvalni na tome, jer i koliko god je mala donacija ili se nekom čini beznačajna, kada je iz ljubavi, to baš mnogo znači.
2: Najbitnije da je iz srca i uglavnom hvala ogromno svima i mislim da ljudi generalno nisu ni svjesni koliko znači. Kad svi pomalo, ja kažem, uvijek kao naše neko strujno kolo, svi pomalo nešto dodamo i onda tamo nešto veliko izađe. Tako uprilike ide i sa našim.
0: Znači, naše malo nekome znači mnogo.
2: Tako je.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
0: Poštovani slušaoci, bili su ovo predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo, ljudi koji svojim djelima svakodnevno potvrđuju da humanost, solidarnost i briga za drugog još uvijek imaju posebno mjesto u našem gradu. Hvala vam što ste bili gosti Hronike grada i što ste sa nama podijelili priče koje vraćaju vjeru u ljude. Poštovani slušaoci, hvala i vama na pažnji. Emisiju Hronika grada možete slušati svakog utorka od 11 sati i 15 minuta, dok je reprizno emitovanje istog dana od 17 sati i 10 minuta. Ukoliko ste propustili emisiju, uskoro će biti dostupna na portalu Radio Berana, kao i na Facebooku, Instagram stranicama Radio Berana. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog druženja, srdačan pozdrav.
3: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Slušate Radio Berane.
6: Napravite najbolji izbor.
7: Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

zvao te u ponoć. S drugim bile si. S nekim ko je pogrešan. Silno te volim. Dobrodošla mi je.

Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeć.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo.

Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fa-

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna i od svega samo greh na tvoje ime lažan smeh.

0: Berane, grad koji volim. Slušate
1: 88,2
0: ili 105,4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
0: Poštovani slušaoci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada u kojoj pratimo najznačajnije događaje, aktuelnosti, zanimljive priče i ljude koji svojim djelovanjem ostavljaju trag u našem gradu. Ovog utorka govorimo o humanosti, solidarnosti i zajedništvu. Naši gosti su predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo iz Berana, koja već godinama realizuje brojne akcije pomoći porodicama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim sugrađanima i svima kojima je podrška najpotrebnija. Povod za razgovor je nedavno organizovana humanitarna žurka u Smugglers pubu, još jedna u nizu aktivnosti kojima ova organizacija pokušava da okupi ljude dobre volje i pomogne onima kojima je pomoć najneophodnija. Naši gosti su članovi ove humanitarne organizacije Vladan Džiknić i Boško Pantović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
0: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako eto, imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala je njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da prvo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, sad ćemo, napravili smo apel u vidu video snimke, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena, i to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče je baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da će tako startat ide, ali eto, sve je super.
0: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
0: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija. 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglers, ne baš datumski, nije uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali...
0: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
0: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
0: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
0: ali uvijek je broj veći.
2: Tako je. Imamo ljude koji, recimo... Imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjek koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
0: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
0: Evo, napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom

0: Nastavljamo razgovor. Koji su najveći izazovi sa kojima se susrećete na terenu?
1: Po mom mišljenju, najveći izazov je sama organizacija. Jer rad kao rad, kada dođemo na teren, to se odradi ili sama organizacija, priprema, to je ono što iziskuje najviše rada, po mom mišljenju.
2: Tako je.
0: Postoji li trenutno neka akcija ili porodica kojoj je potrebna posebna podrška?
2: Pa, pošto trenutno, kažem, radimo za porodicu Šišović, nismo u mogućnosti da razmatramo neke druge zahtjeve. Uglavnom, uvijek kod nas u našem notisu postoji neke porodice koje su na čekanju, pa ćemo onda, nama je praksi da ih obiđemo, da bukvalno popričamo s ljudima i na kraju da odlučimo što je, kako sam već i rekao.
0: Možete li nam otkriti kakvi su planovi čojstva za naredni period?
2: Pa eto, i tu bih isto rekao, dok god ne završimo, ali uglavnom nećemo stati, kažem, uz pomoć svih ljudi dobre volje, kojih sigurno ima dosta, nastavit ćemo sa našim radom. Nama je oprilike i sloganek, idemo dalje tako.
0: Još samo da vas pitam, osim tog notesa i ljudi koji vam se obraćaju, da li ste nekad sami prepoznali neku porodicu ili pojedinca kome treba pomoć, a da vam se nije obratio? Da li ste imali takvo iskustvo?
2: Imali smo takvog iskustva. Porodica Babić iz Kaludre. Uvidjeli smo da im je potrebna pomoć i tamo smo oprilike... Njima smo adaptirali kuću. Krov, unutrašnjost, svašta nešto smo radili, morao bi da se prisjetimo. Uglavnom, bilo je dosta posla, onako nekih 20 dana aktivnog rada i eto i njima smo, da kažem, pomogli na neki način.
0: Da li je ljudima možda lakše tako nego da se oni sami obrate za pomoć?
2: Pa mislim da jest. Mislim da jeste lakše ljudima kad ih neko drugi ili kad mi sami vidimo. Ali ima dosta toga oko nas, možda nismo ni svjesni, tako da uvijek se nađe i neki model da se pomogne i nađe se neko da otprilike da se obrati nama i eto.
0: Da li su naši ljudi ponosni kao što su bili Crnogorci stari? Da li se rijetko obraćaju za pomoć?
2: Pa ima toga, neko mi treba pomoć, ali neće da se obrati jer malo, eto, kažete, zbog ponosa, ali svako može se zadesi otprilike da bude u nekoj lošoj situaciji i da mora da se obrati. Dešavalo se u našem gradu razne bolesti, nažalost, i nesrećni slučajevi gdje mi tu sami prepoznamo i priključimo se. To bih naveo kao neku ključnu stvar tog našeg prepoznavanja.
0: Evo, za kraj našeg razgovora, pitanje za obojicu. Šta biste poručili svim ljudima koji su do sada pomagali vaše akcije i onima koji to tek planiraju?
1: Prije svega, jedno veliko hvala svima koji doniraju, jer bez njih naš rad uopšte ne bi bio moguć. I želio bih da poručim da... Samo da znaju koliko je to značajno i koliko smo mi zahvalni na tome, jer i koliko god je mala donacija ili se nekom čini beznačajna, kada je iz ljubavi, to baš mnogo znači.
2: Najbitnije da je iz srca i uglavnom hvala ogromno svima i mislim da ljudi generalno nisu ni svjesni koliko znači. Kad svi pomalo, ja kažem uvijek kao naše neko strujno kolo, svi pomalo nešto dodamo i onda tamo nešto veliko izađe. Tako uprilike ide i sa našim...
0: Znači, naše malo nekome znači mnogo.
2: Tako je.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
0: Poštovani slušaoci, bili su ovo predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo, ljudi koji svojim djelima svakodnevno potvrđuju da humanost, solidarnost i briga za drugog još uvijek imaju posebno mjesto u našem gradu. Hvala vam što ste bili gosti Hronike grada i što ste sa nama podijelili priče koje vraćaju vjeru u ljude. Poštovani slušaoci, hvala i vama na pažnji. Emisiju Hronika grada možete slušati svakog utorka od 11 sati 15 minuta, dok je reprizno emitovanje istog dana od 17 sati 10 minuta. Ukoliko ste propustili emisiju, uskoro će biti dostupna na portalu Radio Berana, kao i na Facebooku, Instagram stranicama Radio Berana. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog druženja, srdačan pozdrav.
3: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktualnosti. Hronika grada.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate radio Beran.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. A ti

0: Berane, grad koji volim. Slušate
1: 88,2 ili 105,4
0: MHz FM stereo. Slušate Radio Berane. Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068...

0: Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranje.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
0: Poštovani slušaoci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada u kojoj pratimo najznačajnije događaje, aktuelnosti, zanimljive priče i ljude koji svojim djelovanjem ostavljaju trag u našem gradu. Ovog utorka govorimo o humanosti, solidarnosti i zajedništvu. Naši gosti su predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo iz Berana, koja već godinama realizuje brojne akcije pomoći porodicama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim sugrađanima i svima kojima je podrška najpotrebnija. Povod za razgovor je nedavno organizovana humanitarna žurka u Smugglers pubu, još jedna u nizu aktivnosti kojima ova organizacija pokušava da okupi ljude dobre volje i pomogne onima kojima je pomoć najneophodnija. Naši gosti su članovi ove humanitarne organizacije Vladan Džiknić i Boško Pantović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, bolje vas našli. Hvala na pozivu.
0: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako eto, imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala je njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena. I to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
0: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
0: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je veći tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim da ćemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to saopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali.
0: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
0: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
0: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
0: ali uvijek je broj veći.
2: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
0: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi i kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
0: Evo napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru.

0: Hronika grada.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
2: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: I znači nije sve u materijalnom pomaganju.
2: Da, upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
3: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana. Otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo. I pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kološinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili. Stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
2: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i da smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
3: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopatilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
2: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
3: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi zašli susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiju maksimum ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, jako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo. Treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, samoj organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i napola, to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide, nekako ne bude nam teško. Zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohije, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas.

0: Nastavljamo razgovor. Koji su najveći izazovi sa kojima se susrećete na terenu?
1: Po mom mišljenju, najveći izazov je sama organizacija. Jer rad kao rad, kada dođemo na teren, to se odradi ili sama organizacija, priprema, to je ono što iziskuje najviše rada, po mom mišljenju.
2: Tako je.
0: Postoji li trenutno neka akcija ili porodica kojoj je potrebna posebna podrška?
2: Pa, pošto trenutno, kažem, radimo za porodicu Šišović, nismo u mogućnosti da razmatramo neke druge zahtjeve. Uglavnom, uvijek kod nas u našem notisu postoji neke porodice koje su na čekanju, pa ćemo onda, nama je praksi da ih obiđemo, da bukvalno popričamo s ljudima i na kraju da odlučimo što je kako sam već i rekao.
0: Možete li nam otkriti kakvi su planovi čojstva za naredni period?
2: Pa eto, i tu bih isto rekao, do godine završimo, ali uglavnom nećemo stati, kažemo, s pomoć svih ljudi dobre volje kojih sigurno ima dosta, nastavit ćemo sa našim radom, nama je otprilike i sloganek, idemo dalje tako.
0: Još samo da vas pitam, osim tog notesa i ljudi koji vam se obraćaju, da li ste nekad sami prepoznali neku porodicu ili pojedinca kome treba pomoć, a da vam se nije obratio? Da li ste imali takvo iskustvo?
2: Imali smo takvog iskustva, porodica Babić iz Kaludre, uvidjeli smo da im je potrebna pomoć i tamo smo otprilike njima smo adaptirali kuću. Krov, unutrašnjost, svašta nešto smo radili, morao bi da se prisjetim. Uglavnom, bilo je dosta posla, onako nekih 20 dana aktivnog rada i eto i njima smo, da kažem, pomogli na neki način.
0: Da li je ljudima možda lakše tako nego da se oni sami obrate za pomoć?
2: Pa mislim da jeste. Mislim da jeste lakše ljudima kad ih neko drugi ili kad mi sami vidimo. Ali ima dosta toga oko nas, možda nismo ni svjesni, tako da uvijek se nađe i neki model da im se pomogne i nađe se neko da otprilike da se obrati nama i eto.
0: Da li su naši ljudi ponosni kao što su bili Crnogorci stari? Da li se rijetko obraćaju za pomoć?
2: Pa ima toga, neko mi treba pomoć, ali neće da se obrati jer malo, eto, kažete, zbog ponosa, ali svako može se zadesi otprilike da bude u nekoj lošoj situaciji i da mora da se obrati. Dešavalo se u našem gradu razne bolesti, nažalost i nesrećni slučajevi gdje i mi tu sami prepoznamo i priključimo se. Eto, to bih naveo kao neku ključnu stvar tog našeg prepoznavanja.
0: Evo, za kraj našeg razgovora pitanje za obojicu. Šta biste poručili svim ljudima koji su do sada pomagali vaše akcije i onima koji to tek planiraju?
1: Prije svega, jedno veliko hvala svima koji doniraju, jer bez njih naš rad uopšte ne bi bio moguć. I želio bih da poručim da samo da znaju koliko je to značajno i koliko smo mi zahvalni na tome, jer i koliko god je mala donacija ili se nekom čini beznačajna, kada je iz ljubavi, to baš mnogo znači.
2: Najbitnije da je iz srca i uglavnom hvala ogromno svima i mislim da ljudi generalno nisu ni svjesni koliko znači. Kad svi pomalo, ja kažem uvijek kao naše neko strujno kolo, svi pomalo nešto dodamo i onda tamo nešto veliko izađe. Tako uprilike ide i sa našim.
0: Znači, naše malo nekome znači mnogo.
2: Tako je.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
0: Poštovani slušaoci, bili su ovo predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo, ljudi koji svojim djelima svakodnevno potvrđuju da humanost, solidarnost i briga za drugog još uvijek imaju posebno mjesto u našem gradu. Hvala vam što ste bili gosti Hronike grada i što ste sa nama podijelili priče koje vraćaju vjeru u ljude. Poštovani slušaoci, hvala i vama na pažnji. Emisiju Hronika grada možete slušati svakog utorka od 11 sati 15 minuta, dok je reprizno emitovanje istog dana od 17 sati 10 minuta. Ukoliko ste propustili emisiju, uskoro će biti dostupna na portalu Radio Berana, kao i na Facebooku, Instagram stranicama Radio Berana. Emisiju realizovali tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog druženja, srdačan pozdrav.
3: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktualnosti. Hronika grada.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
0: Poštovani slušaoci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada u kojoj pratimo najznačajnije događaje, aktuelnosti, zanimljive priče i ljude koji svojim djelovanjem ostavljaju trag u našem gradu. Ovog utorka govorimo o humanosti, solidarnosti i zajedništvu. Naši gosti su predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo iz Berana, koja već godinama realizuje brojne akcije pomoći porodicama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim sugrađanima i svima kojima je podrška najpotrebnija. Povod za razgovor je nedavno organizovana humanitarna žurka u Smugglers pubu, još jedna u nizu aktivnosti kojima ova organizacija pokušava da okupi ljude dobre volje i pomogne onima kojima je pomoć najneophodnija. Naši gosti su članovi ove humanitarne organizacije Vladan Džiknić i Boško Pantović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
0: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako eto, imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer gro taj je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala je njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena. I to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
0: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
0: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je veći tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali...
0: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
0: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
0: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
0: ali uvijek je broj veći.
2: Tako je. Imamo ljude koji, recimo... Imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine, i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi, da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
0: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi i kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
0: Evo napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru.

0: Hronika grada.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
2: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: I znači nije sve u materijalnom pomaganju.
2: Da, upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
3: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete, da recimo ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju Porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
2: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom da smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sad idemo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
3: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopatilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
2: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
3: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiju maksimum ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, jako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: Nastavljamo razgovor. Koji su najveći izazovi sa kojima se susrećete na terenu?
1: Po mom mišljenju, najveći izazov je sama organizacija. Jer rad kao rad, kada dođemo na teren, to se odradi ili sama organizacija, priprema, to je ono što iziskuje najviše rada, po mom mišljenju.
2: Tako je.
0: Postoji li trenutno neka akcija ili porodica kojoj je potrebna posebna podrška?
2: Pa, pošto trenutno, kažem, radimo za porodicu Šišović, nismo u mogućnosti da razmatramo neke druge zahtjeve. Uglavnom, uvijek kod nas u našem notisu postoji neke porodice koje su na čekanju, pa ćemo onda, nama je praksi da ih obiđemo, da se, bukvalno popričamo s ljudima i na kraju da odlučimo šta je kako što sam već i rekao.
0: Možete li nam otkriti kakvi su planovi čojstva za naredni period?
2: Pa eto, i tu bih isto rekao, dok god ne završimo, ali uglavnom nećemo stati, kažemo, s pomoć svih ljudi dobre volje kojih sigurno ima dosta, nastavit ćemo sa našim radom, nama je otprilike i sloganek, idemo dalje tako.
0: Još samo da vas pitam, osim tog notesa i ljudi koji vam se obraćaju, da li ste nekad sami prepoznali neku porodicu ili pojedinca kome treba pomoć, a da vam se nije obratio? Da li ste imali takvo iskustvo?
2: Imali smo takvo iskustvo, porodica Babić iz Kaludre, uvidjeli smo da im je potrebna pomoć i tamo smo otprilike njima smo adaptirali kuću. Krov, unutrašnjost, svašta nešto smo radili, morao bi da se prisjetim. Uglavnom, bilo je dosta posla, onako nekih 20 dana aktivnog rada i eto i njima smo, da kažem, pomogli na neki način.
0: Da li je ljudima možda lakše tako nego da se oni sami obrate za pomoć?
2: Pa mislim da jeste. Mislim da jeste lakše ljudima kad ih neko drugi ili kad mi sami vidimo. Ali ima dosta toga oko nas, možda nismo ni svjesni, tako da uvijek se nađe i neki model da im se pomogne i nađe se neko da otprilike da se obrati nama i eto.
0: Da li su naši ljudi ponosni kao što su bili Crnogorci stari? Da li se rijetko obraćaju za pomoć?
2: Pa ima toga, neko mi treba pomoć, ali neće da se obrati jer malo, eto, kažete, zbog ponosa, ali svako može se zadesi otprilike da bude u nekoj lošoj situaciji i da mora da se obrati. Dešavalo se u našem gradu razne bolesti, nažalost, i nesrećni slučajevi gdje mi tu sami prepoznamo i priključimo se. Eto, to bih naveo kao neku ključnu stvar tog našeg prepoznavanja.
0: Evo, za kraj našeg razgovora, pitanje za obojicu. Šta biste poručili svim ljudima koji su do sada pomagali vaše akcije i onima koji to tek planiraju?
1: Prije svega, jedno veliko hvala svima koji doniraju, jer bez njih naš rad uopšte ne bi bio moguć. I želio bih da poručim da samo da znaju koliko je to značajno i koliko smo mi zahvalni na tome, jer i koliko god je mala donacija ili se nekom čini beznačajna, kada je iz ljubavi, to baš mnogo znači.
2: Najbitnije da je iz srca i uglavnom hvala ogromno svima i mislim da ljudi generalno nisu ni svjesni koliko znači. Kad svi pomalo, ja kažem uvijek kao naše neko strujno kolo, svi pomalo nešto dodamo i onda tamo nešto veliko izađe. Tako uprilike ide i sa našim.
0: Znači, naše malo nekome znači mnogo.
2: Tako je.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
0: Poštovani slušaoci, bili su ovo predstavnici humanitarne organizacije Čojstvo, ljudi koji svojim djelima svakodnevno potvrđuju da humanost, solidarnost i briga za drugog još uvijek imaju posebno mjesto u našem gradu. Hvala vam što ste bili gosti Hronike grada i što ste sa nama podijelili priče koje vraćaju vjeru u ljude. Poštovani slušaoci, hvala i vama na pažnji. Emisiju Hronika grada možete slušati svakog utorka od 11 sati i 15 minuta, dok je reprizno emitovanje istog dana od 17 sati i 10 minuta. Ukoliko ste propustili emisiju, uskoro će biti dostupna na portalu Radio Berana, kao i na Facebooku, Instagram stranicama Radio Berana. Emisiju realizovali tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog druženja, srdačan pozdrav.
3: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktualnosti. Hronika grada.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.